0: from Lagos. This is
1: Jordan. 105.5 FM.
2: This is Jordan 105.5.
3: Station with the voice for entrepreneurs.
4: Asiko tu ye gaje mwamolaye. Kaye mashe dawa ala si olabada.
5: Aba bio kila gri no. Aba bio jo piti dara pa mani yo. E jadupe la waba toko wa yolaja gogoliba gogolori awa mawa. Agwara beji jo re lose leso feri sofu satani polu watu ti gogo. Bekwele raba beka waji beji soke pari wo. Go. Baba la bi ya mani le gwonre lori afefe yi. Lundi ojo toze o ni se segbe tomo. Oma ro ni pofolo ma elowo. Oma te dani Genesis ko ni jaka yo fi omo re dede kuda o. Oma mi odu agutan ni Exodus ko ni jaka yo fi omo re rubo ogun. Olualu fari lefty cause ko ni jaka omo wa osiri. Oma mi owo ina ni numbers ko ni jaki na yojo wa tomo. Oma mi wole ni di taro lomi ko ni jaka faye boru je tomo. Oma mi olori ogun ninu we Joshua yo segun fun gbogbo wa tomo. Oma mi olùdáde nu we judges yo to sile tomo. O de ni rogo ejo o. Oba mi to toyin nu we sam ko ni je ki ore ope kuro nu le yin tomo. Oba mi woli to to gboju le nu we Samuel ko ni je ko ju oti o. Oba mi oloti to ninu we Ezra ko ni je ki olore oko yin si wa tomo re. Oba ti me laye nu we Revelation ko ni je ko omo sare omo o. Oju omo re oni kan kisa leyin odi. Omo re oni je tan. Omo re oni gunje eru. Abiyamo won ni sebe yepe fu o. Ina ita ko ni ju omo re wale o. Omo won ni se saba bibi. Afa se ko ni ba tomo. Apo lomo re ma ji pepe si iwe lati eri lo. Omo re oni di edun arin le. Ika won ni ka ko ni ka omo re mo kona. Oluwa yo dabobo omo re ni le lo ko lona oja. Oluwa yo dabobo omo re bi Daniel. Oluwa yo wo omo re se bi Namani. Wari oju re re Olorun bi ti Mose. Oluwa yo lo omo re bi ti